0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джим, прискорює пульс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. I've been depressed since you left, tried to fill the hole with

0: need to, 'cause that's what I do for you.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи.

0: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

стане зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли...

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: I just wanna know when you're landing. You don't need to be the key, 'cause I just want the last man standing.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, в вашій увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Вночі росіяни атакували Запоріжжя. Постраждали 5 людей, 3 чоловіків і 2 жінки. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, торговельний центр та один з корпусів Запорізького національного університету, історичну пам'ятку міста. Ворог завдав ударів авіабомбами та дронами по Сумах. За інформацією обласної військової адміністрації, у Зарічному районі влучання кабами зафіксували по місцевому університету. Попередньо люди не постраждали, проте споруда зазнала значних руйнувань. Також у цьому районі безпілотники поцілили в багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула жінка, її 41-річний чоловік зазнав травм. В Сумській області вздовж українського кордону російські окупанти зайняли смугу глибиною до 4 кілометрів. Про це заявив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. З його слів, розширити цю смугу у противника не виходить. Водночас він зазначив, що погано, що ворог так якраз вздовж кордону зміг окреслити собі таку смугу. Проте Сили оборони України стримують подальше просування ворогів. В окупованих Олешках на Херсонщині люди залишаються без їжі, води та ліків. Зараз в місті живе близько 6 тисяч людей, серед них 200 дітей. Там немає світла і газу, інфраструктура зруйнована, а цивільні постійно перебувають під обстрілами. Окупанти також не випускають людей з міста. Рада церков закликала папу римського Лева XIV та міжнародні релігійні та правозахисні організації не допустити голодної смерті людей, адже востаннє продовольство завозило туди ще у травні 2026 року. Росія може випробовувати НАТО найближчими місяцями. Про це пише The Guardian. За інформацією видання, йдеться про ймовірні ракетні та дронові удари, кібератаки, провокації під чужим прапором та навіть обмежене вторгнення на територію Альянсу. Серед потенційних цілей РФ – залізниця, європейський оборонпром та об'єкти інфраструктури, що допомагають Україні. При цьому спецслужби Балтійських країн наразі не бачать ознак підготовки неминучого нападу. Посли ЄС поки не домовились про продовження санкцій проти РФ. Переговори планують продовжити 21 вересня, адже остаточне рішення мають ухвалити до опівночі 22 вересня. За даними Financial Times, Словаччині та Франції пропонували компроміс щодо російського олігарха Аліша Росманова залишити санкції, але дозволити йому в'їзд до Європейського Союзу та розморозити активи. Ще 15 українців повернулися з тимчасово окупованих територій. Серед них 96-річна жінка. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Літню українку разом з донькою та зятем вивезли з тимчасово окупованого села Залізний порт на Херсонщині. Жінка і сама потребувала постійної допомоги, а її зять пересувався із апаратом Ілізарова. На вільній території на них чекав онук. Також вдалося вивезти 74-річного чоловіка з Каховки. Він роками залишався в окупації, бо боявся, що виїзд може нашкодити сину, той перебував у російській неволі. Лише після визволення сина вирішив виїхати. На той час чоловік переніс важкий інсульт, і результатом якого став частковий параліч. До інших подій. У Луцьку залишили під вартою 19-річного водія, який на смерть збив підлітка на переході. Батьки загиблого юнака в суді клопотали щодо продовження

0: Обвинуваченому запобіжного заходу тримання під вартою. На цьому ж наполягав їхній представник. Обвинувачений 19-річний студент у травні 26-го року притягувався до адмінвідповідальності за кермування автомобілем без посвідчення водія. Після прокурорки слідчі встановили, що на момент ДТП водій рухався зі швидкістю 110-120 км на годину. Водій просив змінити йому запобіжний захід на домашній арешт. Його захисник наполягав, що смертельне ДТП було вчинено з необережності. В результаті суд продовжив 19-річному водію тримання під вартою до 16 листопада цього року. За запитом батьків загиблого підлітка, до матеріалів справи додали клопотання про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди і залучення у якості відповідача страхової компанії. На Волині чоловік купував наркотики в інтернеті та продавав посеред міста. Згідно з матеріалами справи, обвинувачений зберігав за місцем свого проживання психотропну речовину PVP з метою подальшого збуту. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу психотропів під час проведення оперативних закупок. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину та пояснив, що тривалий час мав наркотичну залежність, замовляв психотропи через телеграм-канали та робив закладки. Обвинувачений щиро розкаявся і просив вибачення. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вулиці Винниченка у Луцьку сталася аварія на водопровідній мережі. Сьогодні не буде води в районі вулиць Винниченка, Яровиці та Франка. Обіцяють воду повернути після ліквідації аварії, але коли саме, поки що інформації немає. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

0: the girl.
1: Ось 15 на студійному годинку, друзі. Понеділок, 21 вересня на календарі. І нехай сьогодні тиждень у нас розпочинається з похмурої погоди, з дощів і прохолоди, але не засмучуйтеся, друзі. Ну, все ж таки, осінь на календарі. А то виходить так, як інколи у нас зимою. Всі ми знаємо, що буде зима. Найближчим часом випаде сніг. Ну, якщо говорити вже там десь про листопад або грудень місяць, зима розпочнеться, зима наближається, пригадаємо відомий серіал. Але все рівно для декого, саме поява снігу в певний момент стає, ну, повною несподіванкою. Ну, як так? А що, сніг випав? А що, зима наближається? Так само і тут, друзі. Осінь за календарем, вона вже триває 21 день, відповідно, і ми мали бути готові до того, що осінь у нас буде характеризуватися і похмурою погодою, і дощами, ну, і зниженням температури. Відповідно, тим більше з цього тижня це все і очікується. Хоча, знову ж таки, синоптики кажуть, що ще можливе і бабине літо, і буде тепло. Ну, але питання, наскільки саме тепло, чи там до 25 градусів, або, можливо, і до 30 десь дійде. Хоча мені здається, що така температура більш характерна буде для півдня і сходу України. Ну, а у нас наразі маємо, як то кажуть, те, що маємо, казав відомий політик. Друзі, не засмушуємось, розпочинаємо новий тиждень. Це «Ранок Заверсом». Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Ну, а далі давайте поговоримо про те, що зранку ми робимо обов'язково. А саме, чистимо зуби. Проте, експерти назвали три головні помилки, яких ми припускаємось при догляді за ротовою порожниною. Зазначається, що більшість людей чистить зуби, роблячи горизонтальні рухи. А ось китайські експерти вважають, що так робити не слід, оскільки ближче до шийки зуба емаль тонша. За рахунок сильного тертя вони стає тоншою, а ясно будуть запалюватися. Також фахівці визначили, що багато людей чистять зовнішню сторону зубів, забуваючи про внутрішню, що також негайно впливає на здоров'я ротової порожнини. Ще одна помилка, яку часто припускаються люди, полягає в недостатній кількості часу, що витрачається на чищення. Фахівці зазначають, що чистити зуби потрібно щонайменше 30 секунд, а так, здається, кажуть, що в ідеалі це 2 хвилини має бути. Іноді замість щітки та пасти просто користуються ополіскувачем для роту. У такому випадку відбувається поверхневе чищення зубів, а в результаті утворюються камені і починають кровоточити. Ясно, друзі? Так само, як оце в рекламі нам розповідали, що відбувається з зубами, якщо не ретельно за ними стежити і не доглядати так, як цього вимагає практика. Тож, майте на увазі, яких помилок варто уникати, коли ви просто чистите зуби. Та, друзі, це теж впливає на те, як ми будемо почуватися і, відповідно, як будуть наші зуби себе відчувати. Будьте здорові, стежте за своїм всім здоров'ям, незалежно від того, чи то ротова порожнина, чи то можуть бути кишківники, чи то серце, чи органи внутрішні якісь, ну і так далі. Але головне, щоб все у вас працювало чітко, як годинник, щоб ви не хворіли, тим більше врахуйте, що от саме за такої погоди, якісь застудні захворювання дуже легко підхопити, тому потрібно себе і ще в цьому плані також берегти, друзі. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на Радіо Аверс. Радіо Аверс.

Друзі, давайте поговоримо про те, що переслідує більшість, ну, скажімо так, батьків, учнів, незалежно від того, який то клас, а особливо молодших, коли вони навчаються. Мова про плями від кулькової ручки. От впродовж навчального року, думаю, частенько доводилося там стикатися, але, як то кажуть, і не тільки батькам школярів. Всі коли-небудь, та й чи то з необережності, чи то з інших якихось причин, ставили собі таку пляму. Засмучуватись одразу не варто. Це перше, що потрібно зробити. І не варто одразу думати, що річ потрібно викидати, вона зіпсована і треба шукати щось нове. Ні, друзі, можна цій проблемі зарадити. По-перше, не варто терти забруднення щіткою, адже так чорнило може ще глибше проникнути у волокна. Діяти потрібно якомога швидше, а засіб обирати з урахуванням типу та кольору тканини. Отож, що можна зробити? Наприклад, спирт, але він використовується тільки для свіжих плям. Медичний спирт або засіб на його основі може допомогти розчинити чорнило. Підкладіть під пляму паперову серветку або чисту тканину. Змочіть ватну паличку спиртом і обережно промокайте забруднення від країв до центру. Не тріть. Коли чорнило почне переходити на серветку, замініть її на чисту. Після обробки виперіть одяг відповідно до рекомендацій на етикетці. Так, молоко можна використовувати, але для делікатних тканин. Невелику пляму можна спробувати замочити в молоці на кілька годин, потім ретельно прополощіть річ і виперіть її. Цей спосіб можна використовувати для тканин, які не варто обробляти агресивними засобами. Ну, але поміркуйте, чи буде у вас достатньо часу, щоб от в молоці замочувати. Гліцерин. Для старих плям можна використати суміш невеликої кількості гліцерину та рідкого засобу для прання. Нанесіть її на забруднену ділянку, залиште на 15-20 хвилин, а потім обережно промийте прохолодною водою. Після цього виперіть одяг. Так, лимонний сік. Його краще використовувати для білих речей. На білих бавовняних тканинах іноді допомагає лимонний сік. Нанесіть невелику кількість на пляму, залиште на кілька хвилин, а потім змийте водою. З кольоровим одягом потрібно бути обережним,

0: гірка кислота може вплинути на відтінок тканини. Ну, але, друзі, краще не ризикувати. Ну і плямовий відник. Якщо пляма в'їлася або має значний розмір, можна використати спеціальний плямовий відник. Обирайте засіб відповідно до типу тканини та кольору одягу. Перед застосуванням обов'язково протестуйте його на непомітній ділянці. Ну і чого не варто робити, якщо раптом ви все ж таки пописали себе кульковою ручкою. Не використовуйте гарячу воду, доки пляма не зникне, оскільки тепло може сприяти закріпленню чорнила. Також не варто інтенсивно розтирати забруднену ділянку. Не кладіть річ у сушарку та не прасуйте її, доки остаточно не переконаєтеся, що пляма зникла. Після термічної обробки вивести її можна буде значно складніше. Тож, друзі, це теж варто враховувати, бо ми ж зазвичай що беремо? Вологу серветку хапаємо або біжимо до умивальника, відкриваємо гарячу воду, намагаємось якимось чином змити. А от бачите, не потрібно цього робити. Є інші засоби, які допоможуть вам. Але знову ж таки, в залежності від того, яка у вас тканина, кольорова чи біла, який її склад, структура, ну відповідно, коли саме ви зробили цю пляму, чи то можна один засіб використовувати, щоб швидко її позбутися, чи можливо вже інший, якщо вона тривалий час присутня на вашому одягу. Це все потрібно враховувати, але, друзі, по-перше, не засмучуйтеся і ситуацію можна виправити. Ну, а говорити про те, що потрібно бути обережним, скільки ми собі цього не кажемо, але все ж таки час від часу у нас трапляється. Так, що ми замислились і ось так випадково пляма від кулькової ручки чи слід від неї з'явився на нашому улюбленому одязі. Нічого не поробиш.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Ну що, друзі, далі важлива інформація для всіх, хто користується старими паспортами. Тому що в певний момент виникає питання, а чи замінювати на ID-картку, чи можливо ще користуватися саме старим паспортом-книжечкою? Друзі, знайте, що українці, які досі користуються паспортами у формі книжечки, повинні стежити за актуальністю фотографії в документі. Вона змінюється після досягнення 25-річного і 45-річного віку. Також паспорт-книжечка старого зразка залишається чинним документом і не має встановленого строку дії. Проте, не забувайте про фотографії. На вклеювання нового фото законодавство передбачає 1 місяць. Якщо людина не дотримала цього строку, документ вважається недійсним, а за порушення може наставати адмінвідповідальність. За перше таке порушення передбачено попередження. Якщо протягом року порушення повторюється, може бути застосовано штраф від 17 до 51 гривні. І при цьому Держміграційна служба наголошує, що загальної вимоги обмінювати всі паспорти-книжечки на ID-картки немає. Такий документ має безстроковий характер. Однак, у деяких випадках власнику доведеться оформити новий документ. Обмін на ID-картку необхідний, зокрема, якщо людина пропустила місячний термін для вклеювання фотографії. Також заміна паспорта потрібна у разі його пошкодження, втрати або викрадення. Ще однією підставою є зміна персональних даних, зокрема, прізвища чи іншої інформації. Окремо змінилися і строки термінового оформлення та обміну паспортів. Тепер процедура займає 7 робочих днів замість попередніх 10, друзі. Також майте це на увазі. Отож, якщо ви, наприклад, вже досягаєте 25 чи 45-річного віку, маєте на увазі, що впродовж місяця ви можете, точніше, не можете, а повинні вклеїти нову фотографію, саме, як то кажуть, щоб відповідало все віку у ваш паспорт. І якщо у вас старий паспорт, то тут, за вашим бажанням, захочете, можете обміняти його на ID-паспорт. Якщо не хочете, можете далі використовувати старий паспорт. Нічого в цьому страшного немає. Він дійсний. Головне, щоб там були правильно вклеєні фотографії і стояли підписи, відповідно, тоді, коли ви отримуєте паспорт вже назад. І можете з ним користуватися і надалі. Ось так, друзі, такі правила діють. Тож не забувайте про це. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години. Тож залишайтеся з нами на студійному годині. Ринку наразі 8:43.
1: Слухай радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Міша Манєвич, у вас є добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Вночі ворог атакував Запоріжжя, внаслідок чого постраждало 5 людей, 3 чоловіків і 2 жінки. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, торговельний центр і один з корпусів Запорізького національного університету. Історичну пам'ятку міста збудовано ще у 1902 році. Ворог завдав ударів авіабомбами та дронами по Сумах. За інформацією тамтешньої обласної військової адміністрації, у Зарічному районі влучання кабами зафіксували по місцевому університету. Попередні люди не постраждали, проте споруда зазнала значних руйнувань. Також у цьому районі безпілотники поцілили в багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула жінка, її 41-річний чоловік зазнав травм. У Бориспільському районі на Київщині відомо про постраждалу людину внаслідок російської атаки. Виникла пожежа складської будівлі та трав'яного настилу навколо. Пожежу ліквідовано, триває гасіння складської будівлі. На Одещині після ворожих ударів зайнялися склади однієї з торговельних мереж. Обійшлося без постраждалих, а пожежу, попри загрозу повторних ударів, зрештою ліквідували. Видимо, що сили ППО цієї ночі збили 148 цілей ворога. На жаль, є влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Туреччина розробила пропозицію щодо виходу з кризи в Чорному морі та вже передала її Україні та Росії. З такою заявою виступив очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан. За його словами, наразі досягти стійкого результату в регулюванні ситуації вкрай непросто. Фідан зауважив, що Київ і Москва мають вибір між продовженням війни, руйнівні наслідки якої вони усвідомлюють, та пошуком компромісу. Правоохоронці знешкодили конвертаційний центр із місячним обігом у 500 мільйонів гривень. Злочинна організація виводила кошти через криптовалюту та завдала державі збитків на 3 мільярди гривень. Правоохоронці з'ясували, що злочинна організація використовувала криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів, що місячний обіг схеми сягав 500 мільйонів гривень, а загальний обсяг проведених фінансових операцій склав 23,5 мільярди гривень. За попередніми оцінками слідства, через діяльність конвертаційного центру держава недоотримала близько 3 мільярдів гривень податків. Детективи БЕПТ за процесуальним керівництвом прокурорів провели 50 обшуків у межах розслідування. Під час слідчих дій влучено мільйонні суми готівки. Наразі учасникам злочинного групування повідомлено про підозру. Детальніші подробиці справи правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом. Ковальська громада у скорботі.

0: 15 вересня поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донеччини зупинилося серце солдата Бешти Дмитра Вікторовича 1981 року народження. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А-4723. Наразі обставини та причини смерті військовослужбовця встановлюються. Прощання з бійцем відбудеться сьогодні в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковелі. Початок служби о 12-й годині. Поховають Дмитра Бешту на алеї героїв міського кладовища. Як стало відомо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 25-річний військовослужбовець Денис Подольчук, який проживав у селі Трилісці Рожичинської громади. Денис Подольчук був солдатом автомобільного відділення взводу забезпечення ремонтно-відновлювального батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Життя військовослужбовця обірвалося 17 вересня внаслідок ДТП в районі населеного пункту Халеп'я Обухівського району Київської області. Про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково. На Волині викрили канал збуту зброї. За даними слідства, організував схему військовослужбовець у званні старшого солдата. До неї він залучив двох знайомих із Черкаської області. Зброю та боєприпаси отримували від військовослужбовця зі східних областей України, особу якого наразі встановлює слідство. Організатор підшукував покупців, домовлявся про ціну та передачу, а спільники допомагали перевозити і збувати зброю. Деталі угод узгоджували в месенджерах. Для доставки використовували поштових перевізників. Зброю та набої маскували під автозапчастини і меблеві комплектуючі, а гроші отримували на банківські рахунки та розподіляли між учасниками групи. Правоохоронці задокументували кілька продажів. Під час 10 обшуків у помешканнях, гаражах та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили два схорони. Вилучено автомат АК-47, пістолет ГЛОК-19, понад 2400 набоїв різних калібрів, 4 споряджені магазини, глушник, 3 осколкові гранати, запал до гранати, комплектуючі до зброї, мобільні телефони та чорнові записи. Усім трьом повідомлено про підозру. Організатору суду обрав тримання під вартою і заставою в 99 тисяч гривень, а двом спільникам тримання під вартою і заставою понад 66,5 тисяч гривень кожному. Обвинуваченим загрожує до 7 років позбавлення волі кожному. На вулиці Винниченкова у Луцьку сталася аварія на водопровідній мережі. Відповідно, сьогодні не буде води в районі вулиць Винниченка, Яровиці та Франка. Обіцяють воду повернути після ліквідації аварії, але коли це станеться, наразі не уточнюють. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше вже традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Те, про що нас попереджали, те, на що, можливо, хтось і сподівався, дійсно сталося. В Україні погода змінюється на осінню. Температура знизиться практично по всій території, лише на південному сході ще затримається помірне тепло. А разом із похолоданнями до нашої країни завітають дощі і місцями сильні. Ось так, якщо говорити в загальному про погоду сьогодні в Україні. Ну, а що ж нас очікує безпосередньо на Волині, давайте дізнаємося, тому що це, як то кажуть, становить для нас найбільший інтерес. Обіцяють синоптики хмарну погоду і поки що невеликий дощ, проте місцями можливі грози. Вітер північно-західний сьогодні, швидкість 7-12 метрів за секунду, проте місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься сьогодні впродовж дня від 12 до 17 градусів тепла. Погодьтеся, у порівнянні з тим, що у нас було на вихідних, до 24-25, можливо, навіть і місцями вище, то це суттєве зниження температури повітря. Тож, друзі, готуйте свій гардероб відповідно до цих температурних показників, щоб потім не нарікали, що вас не попереджали і вам холодно, і тим більше, що ви парасольку забули, чи дощовика, чи чим там ви ще захищаєтеся від опадів. Сьогодні вони стануть вам в нагоді. Ну, і пам'ятайте про те, що місцями пориву вітру може сягати 15-20 метрів за секунду. А якщо це все ще поєднається із дощем, то взагалі картина буде не надто приємна, особливо, коли ви опинитеся на вулиці. Тож, бережіть себе, як то кажуть, беріть все необхідне для того, щоб захиститися від дощу, не намочіть ноги, це теж дуже важливо. Ну і, звісно, якщо якісь зміни в погодному плані стануться, наприклад, от вирішить Небесна канцелярія, що не потрібно більше дощів та сильних вітрів на території Волинської області, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож будьте з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває. Радіо.

Друзі, у наш час розвитку різноманітних технологій, звісно, дізнатися про те, якою є температура повітря на даний момент, можна доволі таки легко з допомогою різноманітних застосунків, які є на нашому мобільному гаджеті. Але, якщо ви їм не надто довіряєте, або не дуже довіряєте різноманітним сайтам погодним, то можете скористатися давнім способом, таким як термометр. Але тут головне, на якій відстані він розташований від вікна, для того, щоб точно знати, якою ж є температура. Ну, або хоча б приблизно здогадуватись, там похибка в 1 градус може допускатися. Отож, друзі, ми звикли, що зазвичай на цих термометрах є спеціальні присоски, якими ми їх прикріплюємо, наприклад, до вікна. Але це неправильно, тому що взимку, та й взагалі в прохолодну пору, опалювальні або, наприклад, під час вже сезону опалення, опалюються стіни і вікна віддають частину тепла назовні. Навколо будинку творюється такий своєрідний тепловий купол, і прилад, притулений до скла чи, наприклад, стіни, вимірює не реальну температуру повітря, а суміш вуличного холоду з теплом вашої квартири. Тобто, як ви розумієте, те, що ви бачите, не відповідає дійсності те, якою взагалі є температура повітря на дворі. На відстані 10 сантиметрів від вікна за реальною температурою 0 градусів за Цельсієм термометр вже показує приблизно на 2 градуси тепліше. Точна цифра, звісно, плаває. Залежить це від якості склопакета, температури в кімнаті, вітру на вулиці, але сам факт залишається, завищення залишається чинним. Тож кріпити прилад потрібно на довгому кронштейні, виносячи його хоча б на, увага, 15-20 сантиметрів від стіни. Також можна придбати електронний термометр з виносним датчиком. Сам прилад із екраном стоїть у теплі, а тонкий дріт із крихітним сенсором можна витягнути далеко від вікна та стіни, мінімізувавши вплив домашнього тепла. Але розміщувати датчик теж треба з розумом. Якщо сенсор повісити під навісом ганку, він може давати неточну інформацію, бо навіс нагрівається сонцем та випромінює тепло донизу, а тепле повітря під ним застоюється, якщо немає протягом. А ще чимало людей повісять термометр просто під прямим сонцем, а потім запевняють, що на дворі спека 50 градусів. Так прилад показує температуру самого себе. На сонці у корпусі і грядини всередині нагріваються так само, як метал, автівка чи чорна футболка. Насправді повітря навколо може мати лише плюс 30, а термометр вже малює плюс 50. Недарма ж метеорологи в усьому світі ховають свої прилади у спеціальні білі жалюзійні будки, які добре продуваються вітром, але захищають від прямих променів. Тож, перш ніж скаржитися на аномальну спеку, чи там занадто низьку температуру повітря, чи неправильний прогноз, погляньте, де саме висить ваш термометр, як він розташований, і, можливо, просто він надає вам не точну інформацію, не зовсім правдиву, скажімо так. Тож, друзі, бачите, нарешті ця проблема вирішена. Як потрібно вішати термометр для того, щоб дійсно він показував більш-менш об'єктивну інформацію стосовно температури повітря за вікном на відстані 15-20 сантиметрів від стіни. Варто його вішати, і тоді ви будете мати саме таку об'єктивну

0: інформацію. Ну, бажано при цьому, щоб він дійсно добре тримався, бо ж самі розумієте, вітри бувають різної потужності, дощі, там інші якісь негаразди, птахи можуть сідати, можуть да, каштани падати, наприклад. Зараз це доволі таки актуальна проблема, тож в цьому плані теж потрібно уважно стежити за тим, як ви розміщуєте свій термометр, чи нічого в подальшому не буде становити для нього загрози.
1: Слухай, радіо «Аверс».

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Романа Юрчука вирушить від приміщення судмедекспертизи до міста Горохів, а потім до села Озерце, де і відбудеться чин похорону загиблого воїна. Прохання до всіх гідно провести Романа Юрчука останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів, незважаючи ні на що, зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор, і любов велика, ніби мор.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

9:55 на студійному годиннику, друзі. Отже, наш ранок за версом рухається до свого завершення. Проте ми з вами, як то кажуть, не зупиняємось тільки на ранкові. Ми далі рухаємося у новий день, сповнені оптимізму. Я в цьому переконаний. Ну і, звісно, сподіваємося на те, що у нас сьогодні буде більше приємних та позитивних новин. Вже о 10:00 почуємось у свіжій добірці, тож залишайтеся з нами.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій Шолманієва, що везе добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок чого постраждали 5 людей. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, торговельний центр та один із корпусів Запорізького національного університету, який є історичною пам'яткою міста. Ворог також завдав ударів авіабомбами та дронами по Сумах. За інформацією обласної військової адміністрації, у Зарічному районі влучання кабами зафіксували по місцевому університету. Попередньо люди не постраждали, проте споруда зазнала значних руйнувань. Також у цьому районі безпілотники поцілили в багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула жінка, а її 41-річний чоловік зазнав травм. Росіяни атакували залізничну станцію у Лозовій на Харківщині. Водночас в облпрокуратурі додали, що ворог масово атакував місто БПЛА типу Герань, через що 3 людей постраждали. Пошкоджено також житлові будинки та адмінбудівлі. У Бориспільському районі на Київщині відомо про постраждалу людину внаслідок російської атаки. Виникла пожежа складської будівлі та трав'яного настилу навколо. Пожежу трав'яного настилу ліквідовано, а триває нині гасіння складської будівлі. Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області отримали поранення 5 цивільних людей. Окупанти понад 50 разів за добу атакували 2 райони області. Для ударів ворог застосовував артилерію та безпілотники. На Одещині після ворожих ударів зайнялися склади однієї з торговельних мереж. За даними обласної військової адміністрації, обійшлося без постраждалих, а пожежу, попри загрозу повторних ударів, зрештою ліквідували. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 148 цілей ворога. На жаль, є влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Шанси зимового енергетичного перемир'я низькі. Як зазначають аналітики, частка реактивних шахедів в атаках вже сягає 50-60%. До листопада її планують довести до 80%. Додаються нова крилата ракета «Бандероль» та реактивна «Дань-Те» з пуском з літаків і гелікоптерів, яку РФ розраховує виробити до 2000 одиниць до кінця року і до 14000 наступного року. Європейський Союз закликає міжнародних партнерів пришвидшити надання фінансової допомоги Україні через зростання дефіциту її бюджету перед зимовим періодом. Про це повідомляє Bloomberg. Під час зустрічі з міністрами фінансів блоку в Дубліні, до яких долучилися колеги з Великої Британії, Швейцарії та Канади, голова ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс нагадав про початковий план розподілу допомоги. Коли ми пропонували позику на підтримку України, ідея полягала в тому, що вона має покрити близько 2/3 фінансових потреб України, а 1/3 мають покрити інші міжнародні партнери, підкреслив Домбровскіс. Він додав, що Україна стикається з більшими потребами у фінансуванні, оскільки агресія Росії посилюється, але розбіжність у цифрах може усунути за відносно короткий час. Попри 26-денну перерву в пленарних засіданнях, робота українського парламенту не зупиняється. Депутати продовжують працювати в комітетах, робочих групах та спеціальних комісіях. Про це повідомили прес-службі апарату Верховної Ради. Як зазначається, чутки про канікули і перерву активно поширюються, хоча насправді Верховна Рада продовжує функціонувати, просто не в форматі засідань у залі. Нагадаємо, в медіа поширилась інформація про те, що депутати пішли на велику перерву. Йшлося про 26-денну паузу в роботі Верховної Ради з 17 вересня і до 13 жовтня. Ковальська громада у скорботі. 15 вересня поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донеччини зупинилося серце солдата Бешти Дмитра Вікторовича 1981 року народження. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення військової частини А4723. Наразі обставини та причини смерті військовослужбовця встановлюються. Прощання з бійцем відбудеться сьогодні в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковалі. Початок служби о 12-й годині. Поховають Дмитра Бешту на алеї героїв міського кладовища. Як стало відомо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 25-річний військовослужбовець Денис Подольчук, який проживав у селі Трилісці Рожинщинської громади. Денис Подольчук був солдатом взводу забезпечення ремонтно-відновлювального батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Життя військовослужбовця обірвалося 17 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Халеп'я Обухівського району Київської області. Про дату, час зустрічі, тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково.

0: На Волині патрульні зупинили колону з 9 транспортних засобів, які перевозили пересувні атракціони. Під час перевірки документів з'ясувалося, що всі автомобілі підлягали обов'язковому технічному контролю, однак своєчасно його не пройшли. Крім того, на жоден із транспортних засобів не було чинного поліса обов'язкового страхування. Патрульні обмежили подальший рух автомобілів та склали на водіїв адмінматеріали. На вулиці Виниченко у Луцьку сталася аварія на водопровідній мережі, і відповідно сьогодні не буде води в районі вулиць Виниченка, Йорвиці та Франка. Обіцяють повернути воду вже після ліквідації аварії, проте наразі остаточні терміни ще невідомі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, також прогнозують невеликий дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями пориви сягатиме 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.
5: When I fly away and can't be found,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: сікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого постраждали 5 людей. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, торговельний центр та один з корпусів Запорізького національного університету, який є історичною пам'яткою міста. Ворог також завдав ударів авіабомбами та дронами по Сумах. За інформацією обласної військової адміністрації,

0: Операції у Зарічному районі влучання кабами зафіксували по місцевому університету. Попередньо люди не постраждали, проте споруда зазнала значних руйнувань. Також у цьому районі безпілотники поцілили в багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула жінка, а її 41-річний чоловік зазнав травм. Росіяни атакували залізничну станцію у Лозовій на Харківщині. Водночас в облпрокуратурі додали, що ворог масово атакував місто БПЛА типу Герань, через що троє людей постраждали. Пошкоджено також житлові будинки та адмінбудівлі. У Бориспільському районі на Київщині відомо про постраждалу людину внаслідок російської атаки. Виникла пожежа складської будівлі та трав'яного настилу навколо. Пожежу трав'яного настилу ліквідовано, а триває нині гасіння складської будівлі. Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області отримали поранення 5 цивільних людей. Окупанти понад 50 разів за добу атакували 2 райони області. Для ударів ворог застосовував артилерію та безпілотники. На Одещині після ворожих ударів зайнялися склади однієї з торговельних мереж. За даними обласної військової адміністрації, обійшлося без постраждалих, а пожежу, попри загрозу повторних ударів, зрештою ліквідували. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 148 цілей ворога. На жаль, є влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Шанси зимового енергетичного перемир'я низькі. Як зазначають аналітики, частка реактивних шахедів в атаках вже сягає 50-60%. До листопада її планують довести до 80%. Додаються нова крилата ракета «Бандероль» та реактивна «Дань-Т» з пуском з літаків і гелікоптерів, яку РФ розраховує виробити до 2000 одиниць до кінця року і до 14000 наступного року. Європейський Союз закликає міжнародних партнерів пришвидшити надання фінансової допомоги Україні через зростання дефіциту її бюджету перед зимовим періодом. Про це повідомляє Bloomberg. Під час зустрічі з міністрами фінансів блоку в Дубліні, до яких долучилися колеги з Великої Британії, Швейцарії та Канади, голова ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс нагадав про початковий план розподілу допомоги. Коли ми пропонували позику на підтримку України, ідея полягала в тому, що вона має покрити близько 2/3 фінансових потреб України, а 1/3 мають покрити інші міжнародні партнери, підкреслив Домбровський. Він додав, що Україна стикається з більшими потребами у фінансуванні, оскільки агресія Росії посилюється, але розбіжність у цифрах може усунути за відносно короткий час. Попри 26-денну перерву в пленарних засіданнях, робота українського парламенту не зупиняється. Депутати продовжують працювати в комітетах, робочих групах та спеціальних комісіях. Про це повідомили прес-службі апарату Верховної Ради. Як зазначається, чутки про канікули і перерву активно поширюються, хоча насправді Верховна Рада продовжує функціонувати, просто не в форматі засідань у залі. Нагадаємо, в медіа поширилася інформація про те, що депутати пішли на велику перерву. Йшлося про 26-денну паузу в роботі Верховної Ради з 17 вересня і до 13 жовтня. Ковальська громада у скорботі. 15 вересня поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донеччини зупинилося серце солдата Бешти Дмитра Вікторовича 1981 року народження. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення військової частини А-4723. Наразі обставини та причини смерті військовослужбовця встановлюються. Прощання з бійцем відбудеться сьогодні в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці у Ковалі. Початок служби о 12-й годині. Поховають Дмитра Бешту на алеї героїв військового кладовища. Як стало відомо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 25-річний військовослужбовець Денис Подольчук, який проживав у селі Трилісці Рожинщинської громади. Денис Подольчук був солдатом взводу забезпечення ремонтно-відновлювального батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Життя військовослужбовця обірвалося 17 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Халеп'я Обухівського району Київської області. Про дату, час зустрічі, тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково. На Волині патрульні зупинили колону з 9 транспортних засобів, які перевозили пересувні атракціони. Під час перевірки документів з'ясувалося, що всі автомобілі підлягали обов'язковому технічному контролю, однак своєчасно його не пройшли. Крім того, на жоден із транспортних засобів не було чинного поліса обов'язкового страхування. Патрульні обмежили подальший рух автомобілів та склали на водіїв адмінматеріали. На вулиці Винниченко Луцьку сталася аварія на водопровідній мережі, і відповідно сьогодні не буде води в районі вулиць Винниченка, Йорвиця та Франка. Обіцяють повернути воду вже після ліквідації аварії, проте наразі остаточні терміни ще невідомі. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, також прогнозують невеликий дощ, місцями грозу. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів.

0: за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій Шалманівач, у вазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог завдав ударів авіабомбами та дронами по Сумах. У Зарічному районі влучання кабами зафіксували по місцевому університету. Попередньо люди не постраждали. Проте споруда зазнала значних руйнувань. Також у цьому районі безпілотники поцілили в багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинула жінка, її 41-річний чоловік зазнав травм. Окупанти вдарили по вокзалу та рознесли приватний будинок у Лозовій на Харківщині. Серед поранених дитина. На вокзалі минулися без постраждалих. Люди були в укриттях. На жаль, у селі Катеринівка Лозівської громади через атаку попила по будинку загинула жінка. 13-річний хлопчик отримав важкі опіки. У Бориспільському районі на Київщині відомо про постраждалу людину внаслідок російської атаки. Виникла пожежа складської будівлі та трав'яного настилу навколо. Пожежу трав'яного настилу ліквідовано і також завершується гасіння складської будівлі. Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області отримали поранення 5 цивільних людей. Окупанти понад 50 разів за добу атакували два райони області. Для ударів ворог застосовував артилерію та безпілотники. На Одещині після ворожих ударів зайнялися склади однієї з торгувальних мереж. За даними обласної військової адміністрації, обійшлося без постраждалих, а пожежу, попри загрози повторних ударів, зрештою ліквідували. Також додамо, що сили ППО цієї ночі збили 148 цілей ворога. На жаль, є влучання на 14 локаціях. Росія накопичує ракети для ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі України. Про це пише Bloomberg. Із серпня РФ зменшила застосування балістики, почала частіше застосовувати реактивні дрони. Це може свідчити про те, що ці ракети бережуть для ударів по українській енергетиці взимку. Як повідомило видання, Україна вже готується до складної зими. Уряд розширює мережу пунктів незламності, а партнери мають допомогти з ремонтом енергетики і додатковими ракетами до комплексів «Петріот». У 2027 році може зрости зарплатний критерій для бронювання. Законопроект про держбюджет на 2027 рік пропонує встановити мінімальну зарплату на рівні 9546 гривень. Якщо цей показник затвердять, то за загальним правилом зарплатний критерій для бронювання становитиме 3 мінімальні зарплати, тобто 28638 гривень. Це означає, що середня зарплата працівників на підприємстві та зарплата заброньованого працівника мають бути не меншими, ніж ця сума. Ситуація на окупованій Херсонщині стане однією з ключових тем під час Генасамблеї ООН. Україна намагається створення гуманітарного коридору для доставки продуктів та евакуації цивільних. В Олешках без електрики та газу залишається близько 2000 людей, серед них близько 50 дітей. Місії з допомогою не можуть потрапити до міста через те, що Росія блокує доступ. Польська громада у Скорботі 15 вересня поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донеччини зупинилося серце солдата Бешти Дмитра Вікторовича. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення військової частини А-4723. Наразі обставини та причини смерті військовослужбовця встановлюються. Прощання з бійцем відбудеться у Ковалі сьогодні і розпочнеться у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. А поховають Дмитра Бешту на алеї героїв міського кладовища. А внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 25-річний військовослужбовець Денис Подольчук, який проживав у селі Трилісці Рожичинської громади. Денис Подольчук був солдатом взводу забезпечення ремонтно-відновлювального батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Життя військовослужбовця обірвалося 17 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Халеп'я Обухівського району Київської області. Про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково. На Волині патрульні зупинили колону з 9 транспортних засобів, які перевозили пересувні атракціони. Під час перевірки документів з'ясувалося, що всі автомобілі підлягали обов'язковому технічному контролю, однак своєчасно його не пройшли. Крім того, на жоден із транспортних засобів не було чинного поліса обов'язкового страхування. Патрульні обмежили подальший рух автомобілів та склали на водіїв адмінматеріали. Смертельна аварія сталася в Луцькому районі між селами Гаюве та Сокиричі. 19-річний водій незареєстрованого мотоцикла збив пішохода. Від травм потерпілий помер на місці. Його дані встановлює поліція. Водій також отримав травми. Його забрали до лікарні. На Волині штрафували жінку через 6-річного сина, який влаштував пожежу в лісовому масиві. За матеріалами справи, 28 червня жінка ухилилася від виконання батьківських обов'язків щодо належного виховання свого малолітнього сина, який спричинив пожежу в лісовому масиві. На волинянку склали адмінпротокол. А суддя, вивчивши усі докази та врахувавши, що жінка провину визнала, призначив їй 850 гривень штрафом. Крім того, матір повинна сплатити ще й 665 гривень судового збору. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні на Волині хмарно. Також обіцяють невеликий дощ, місцями можлива гроза. Вітер північно-західного напрямку, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Проте місцями пориви можуть сягати 15-20 метрів за секунду. Ну, а температура повітря регулюватиметься від 12 до 17 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували АЗС на трасі М-06 у передмісті Звягиля на Житомирщині. Про це повідомив начальник Житомирської військової адміністрації Віталій Бонечко. Триває ліквідація наслідків, написав посадовець у Фейсбук. За його словами, інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень ще уточнюють. На місці події працюють спеціальні служби, які локалізують пожежу і забезпечують безпечний рух автомобілів. Вирує пожежа на Полтавщині. Влада регіону повідомляє, у Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БПЛА в об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо травмованих немає. Інформація щодо наслідків атаки там також уточнюється. Ну а на Запоріжжі внаслідок нічної атаки Росії пошкоджений корпус номер 3 Запорізького національного університету. Приміщення є об'єктом культурної спадщини. У його стінах минали роки навчання, зустрічі, лекції, важливі моменти університетського життя. І тут значна частина корпусу вигоріла. Також пошкоджені навчальні корпуси номери 4 і 5. У будівлях вибито вікна. Найголовніше, постраждалих серед студентів та співробітників університету немає, наголошують в ЗНУ. Наразі триває обстеження пошкоджених корпусів та роботи з ліквідації наслідків атаки. Університет працює над відновленням пошкоджень інфраструктури та залученням необхідних ресурсів. У навчальному закладі констатують, відновлення буде складним і просять долучитися до збору коштів. Сьогодні в Україні понад 50 пасажирських поїздів «Укрзалізниці» прямують із затримками. Найбільше відставання від графіка перевищує 16 годин. Суттєво відстають від графіка поїзди із Миколаєва, Кривого Рогу, Дніпра, які рухаються на захід, а також потяги, які везуть пасажирів до згаданих міст на сході і півдні. Загалом понад 20 поїздів затримуються від 2 до 5 годин і ще 11 від 1 до 2 годин. У 10 поїздів запізнення не перевищує години. Водночас прогнозований час відправлення та прибуття може змінюватися, кажуть в «Укрзалізниці». Ну і додам, що РФ дедалі частіше атакує українські пасажирські потяги за допомогою реактивних дронів, створюючи загрозу для залізничної мережі, яка має критичне значення для економіки країни, військової логістики і переміщення людей. Сили оборони України завдали авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ у районі Пологів на Голіпіцькому напрямку, зруйнувавши мости, які противник використовував для переміщення особового складу, техніки та боєприпасів. Про це повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ. Унаслідок ударів на цій ділянці фронту логістика ворога суттєво ускладнена. Можливості російських підрозділів із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення обмежені, додали в корпусі. Також військові поінформували, що зниження логістичної спроможності на маршрутах, які використовувалися для переміщення великогабаритної техніки, змусило противника перейти на мототехніку. Підтвердили загибель захисника України, уродженця Ківерців Юрія Бондарука, 96-го року народження. Він став до лав Збройних сил України 20 серпня 2024 року. Служив інспектором прикордонної служби. Воїн, який тривалий час вважався зниклим безвісти, переліг у бою з окупантами 24 червня минулого року у районі населеного пункту Строївка Куп'янського району на Харківщині. Ковицька громада сьогодні прощається із Дмитром Бештою, 81-го року народження. Його серце зупинилося 15 вересня цього року поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А-47-23. Місцем вічного спочинку воїна після чину літії у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці стала алея героїв міського кладовища. Цієї ночі на Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста. Внаслідок аварії трагічно загинув пішохід. Як повідомили у поліції області, водій незареєстрованого мотоцикла, житель села Гайове, 2007 року народження, на дорозі між населеними пунктами Гайове і Сокирич не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і наїхав на пішохода. Від травм потерпілий помер на місці. Його дані зараз встановлює поліція. Керманич також отримав травми і був госпіталізований. Директора підприємства із Волині підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами гривень бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини Державної прикордонної служби України. За даними слідства, у грудні 25-го військова частина уклала із підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів за ціною одного понад 699 тисяч гривень. За поставлену техніку підприємству переказали понад 19,5 мільйона гривень бюджетних коштів. При цьому квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик, пояснюють в офісі генпрокурора. Відтак, згідно із висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйона гривень. Це близько 20% усієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Луцьку із 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканців просять перевірити батареї, повідомити про можливі проблеми, щоб підготувати будинки до опалювального сезону. ДКП «Луцьктепло» просить мешканців звернути увагу на стан внутрішньобудинкових систем та переконатися, що вони герметичні. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікань та інших проблем. Послідовність заповнення систем у будинках мають узгоджувати із начальником теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Тепловики нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині і у Луцьку хмар.

0: Хмарно, невеликий дощ упродовж дня, місцями гроза, вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, подекуди із поривами до 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, денна по області 12-17, у Луцьку в межах 14-16 тепла. Зараз в обласному центрі маємо плюс 14, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри штучного стовпчика і відносна вологість повітря 75%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо «Аверс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: слухай радіо Аверс.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

схожі слова,

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Кей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Тебе нема

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Другий удар по АЗС на Житомирщині. Росія знову атакувала автозаправний комплекс у Звягельському районі. За оперативною інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗК мережі ВОК, поінформував начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило. Раніше повідомлялося про влучання ворожого безпілотника в АЗС на трасі М-06 у передмісті Звягеля. Там продовжують працювати спеціальні служби, які локалізують пожежу та забезпечують безпечний рух автомобілів. Бунечко додав, що робота спеціальних служб ускладнюється через загрозу повторних ударів. У Боярці в Київській області внаслідок російської атаки зруйновано основні виробничі та складські площі підприємства, яке виробляло вентиляційне обладнання. Найважливіше, внаслідок атаки ніхто з наших працівників не постраждав, йдеться в повідомленні компанії. Підприємство зазнало значних руйнувань. Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень та відновлення виробництва і логістики. Зауважується, що через завдані руйнування найближчим часом очікуються перебої з наявністю та постачанням частини продукції. При цьому компанія продовжує працювати. Тим часом у Боярці зафіксували підвищений рівень дрібно-диспенсерного пилу. Фахівці радять до покращення якості повітря тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води, а за наявності очищувача повітря використовувати його в максимальному режимі, йдеться в повідомленні ДСНС. Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію «Каста», пункт управління безпілотниками і живу силу російських військ. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Так, під удар наших військ потрапила РЛС у районі населеного пункту Пікузи Донецької області. Станція виявляє літаки, ракети і безпілотники на малих висотах. Дальність до 150 кілометрів. Орієнтовна вартість від 60 мільйонів доларів. Також у районі Дніпроенергії Донецької області

0: уражений пункт управління БПЛА росіян. У районі Старого хутора Білгородської області РФ уражене місце зосередження живої сили російської армії. Раніше у 7-му корпусі ДШВ повідомили про успішну операцію з завданням авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ у районі Пологів та Гуляйпільському напрямку, зруйнувавши мости, які противник використовував для переміщення особового складу, техніки та боєприпасів. Внаслідок ударів на цій ділянці фронту логістика ворога суттєво ускладнена, можливості російських підрозділів із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення обмежені, додали у корпусі. Підтвердили загибель захисника України, уродженця Ківерців Юрія Бондарука. 1996 року народження. Він став до лав Збройних сил України 20 серпня 2024 року. Служив інспектором прикордонної служби. Воїн, який тривалий час вважався зниклим безвісти, поліг у бою з окупантами 24 червня 2025 року в районі населеного пункту Строївка Купінського району на Харківщині. Ковальська громада попрощалася з Дмитром Бештою 81-го року народження. Його серце зупинилося 15 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А-4723. Місцем вічного спочинку воїна після чину літій у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці стала алея героїв міського кладовища. В Христово-Здвиженському храмі селища Люблинець на Волині Соборне духовенство Ковальського благочиння було звершено чин погребіння полеглого захисника України Олександра Хмарука 1981 року народження. Захисник служив у військовій частині А-4447 від початку повномасштабної війни. За результатами ДНК-експертизи Олександр загинув 27 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове на Донеччині. Останню дорогу спочилого воїна провели у рідному Люблинці. Директора підприємства з Волині підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами гривень бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини Державної прикордонної служби України. За даними слідства, у грудні 2025 року військова частина уклала з підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів за ціною одного понад 699 тисяч гривень. За поставлену техніку підприємству переказали понад 19,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. При цьому квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик, пояснили в офісі генпрокурора. Так, згідно з висновками експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйона гривень. Це близько 20% усієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Луцьку з 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканці просять перевірити батареї та повідомити про можливі проблеми, щоб підготувати будинки до опалювального сезону. ДКП «Луцьктепло» просить мешканців звернути увагу на стан внутрішньобудинкових систем та переконатися, що вони герметичні. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікань та інших проблем. Послідовність заповнення систем у будинках мають узгоджувати з начальниками теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Тепловики нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно в наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода, часом дощитиме і місцями обіцяють навіть грози. Вітер західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, ну а в день обіцяють від 11 до 16 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 9 до 10 з позначкою плюс, а в день обіцяють від 12 до 14 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 15, вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, відносна вологість повітря 71% і атмосферний тиск становить 762 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Fly away to an empty space. Get off, get off, get off, get off.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підтвердили загибель захисника України, уродженця Ківерців Юрія Бондарука, 96-го року народження. Він став до лав Збройних сил України 20 серпня 2024 року, служив інспектором прикордонної служби. Воїн, який тривалий час вважався зниклим безвісти, поліг у бою з окупантами 24 червня 2025 року у районі населеного пункту Строївка Куп'янського району на Харківщині. Ковицька громада попрощалася із Дмитром Бештою 81-го року народження. Його серце зупинилося 15 вересня цього року поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А-47-23. Місцем вічного спочинку воїна після чину літій у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці стала алея героїв міського кладовища. У Христово-Звиженському храмі селища Люблинець на Волині собором духовенства Ковальського благочиння було звершено чин погребіння полеглого захисника України Олександра Хмарука, 81-го року народження. Захисник служив у військовій частині А-44-47 від початку повномасштабної війни. За результатами ДНК-експертизи, Олександр загинув 27 грудня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове на Донеччині. Останню дорогу спочило воїна провели у рідному Люблинці. Цієї ночі на Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста. Унаслідок аварії трагічно загинув пішохід. Як повідомили в поліції області, водій незареєстрованого мотоцикла, житель села Гайове, 2007 року народження, на дорозі між населеними пунктами Гайове і Сокиричі не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і наїхав на пішохода. Від травм потерпілий помер на місці. Його дані встановлює поліція. Керманич також отримав травми і був госпіталізований. Про травмованого у результаті ДТП повідомляється у Володимирі. Там сталося зіткнення 2 легковиків. На місці працювала бригада швидкої. Медики надали допомогу чоловікові, доставили у медичний заклад його для огляду. І ще одна людина опинилася на лікарняному ліжку після ДТП, що сталося у Лаврові. Там водій авто не впорався із кермуванням і влетів у стовп. Відтак травмувалася 27-річна жінка. Їй надали допомогу медики швидкої на місці аварії, а згодом транспортували до медзакладу із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Директора підприємства із Волині підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини.

0: Держприкордонслужби України. За даними слідства, у грудні минулого року військова частина уклала з підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів за ціною одного понад 699 тисяч гривень. За поставлену техніку підприємству переказали понад 19,5 мільйонів бюджетних коштів. При цьому квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик, пояснюють в офісі генпрокурора. Відтак, згідно із висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйона гривень. Це близько 20% усієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Луцьку з 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканців просять перевірити батареї та повідомити про можливі проблеми, щоб підготувати будинки до опалювального сезону. ДКП «Луцьктепло» просить мешканців звернути увагу на стан внутрішньобудинкових систем і переконатися, що вони герметичні. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікань і інших проблем. Послідовні заповнення систем у будинках мають узгоджувати із начальниками теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Тепловики нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. У Княгининівському ліцеї завершують капітальний ремонт укриття вартістю у 3,5 мільйони гривень. Проект реалізують за кошти державного і обласного бюджетів у співвідношенні 70-30%. Спочатку ліцей планував спрямувати інвестиції на капітальний ремонт їдальні. Його орієнтовна вартість становила 12,88 мільйона гривень. Однак під час бюджетних слухань торік пріоритет змінили на ремонт укриття. Причина – його технічний стан. У захисній споруді не було примусово вентиляції, приміщення підтоплювали ґрунтові і дощові води, через що з'явилися грибок і руйнування оздоблення. На необхідність покращити мікроклімат укриття також звертали увагу в ДСНС та в Держпродспоживслужбі. Потреба у ремонті була особливо актуальною через специфіку закладу. У ліцеї навчається близько 440 дітей, близько 200 із них проживають у пансіоні, тому укриття має бути придатним не лише для короткого перебування школярів під час уроку, а й для тривалого перебування дітей, зокрема, вночі. Проєкт пройшов секторальну оцінку на рівні Волинської міської адміністрації. Відтак область визначила пріоритетність проєкту, після чого його передали для відбору на державному рівні. Ну і фінансування нині становить, як я вже казала, 3,5 мільйона гривень, 2 і майже 5 мільйона із державного бюджету і трохи більше мільйона з обласною. Станом на початок вересня роботи виконані вже на 96%. Кейс Княгинині Нівського ліцею показує, рішення про фінансування публічної інвестиції може змінюватися відповідно до актуальних потреб громади. Директора рівненської компанії судили за незаконне переправлення чоловіків за кордон. Обвинувачений разом із 6 спільниками організував схему виїзду чоловіків через систему «Шлях». Для цього він використовував ліцензію своєї компанії, фіктивно працевлаштовував чоловіків водіями транспортних засобів. До протиправної діяльності залучив свою дружину, рідного брата і ще кількох своїх знайомих. У суді обвинувачений визнав свою провину, розкаявся, а ще переказав на ЗСУ 600 тисяч гривень. Ну, як результат, суд призначив 5 років за ґратами із одночасним звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза. Вітер переважно західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, у день 10-15 градусів, у Луцьку нічної пори 8-10, у день може 13-15 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 15, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 71%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: нас можете.
1: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська знову завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, цього разу у Дніпрі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської міської адміністрації Олександр Ганжа. Характер пошкоджень зараз з'ясовується. Загалом окупанти із вечора 20 вересня беззупинно тероризують область. Зокрема, понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, скидали авіабомби і обстрілювали із артилерії. Одна людина зазнала поранень. Загалом протягом останньої доби російська армія атакувала житлові будинки, соціальну інфраструктуру, цивільні підприємства у 10 областях – Одеський, Миколаївський, Дніпропетровський, Запорізький, Харківський, Сумський, Донецький, Київський, Кіровоградський і Рівненський. Зокрема, завдано серію цілеспрямованих ударів по Запоріжжю. Там пошкоджено 15 житлових будинків, корпус університету, торгівельний центр, 5 людей поранені. Взимку Херсон може залишитися без опалення, оскільки генеруючі потужності перебувають у вкрай важкому стані, а ремонт унеможливлюють постійні обстріли. Про це йдеться в заяві заступника голови Херсонської міської адміністрації Олександра Толоконікова. Останній тиждень, щоправда, зменшилася кількість безпілотників приблизно на відсотків 30. Станом на зараз по Херсонщині прилітає приблизно 500 FPV-дронів на день, хоча іще тиждень-два тому їх кількість досягала тисячі. І усе ж у такій ситуації систему, то тепломережі підготували, а ось генеруючі підприємства, на жаль, зараз у критичному стані після атак російських безпілотників, наголосив заступник голови військової адміністрації. За його словами, якби зараз припинилися ворожі обстріли електричної, енерго- і теплогенеруючої інфраструктури, можна було би припустити відновлення і запуск протягом місяця тепла. Та спрогнозувати дії ворога неможливо, тож варто готуватися до найгіршого, каже посадовець. Поїзд можуть зупинити навіть у жовту тривогу. Укрзалізниця роз'яснила правила. Там нагадали, в Україні запрацювали нові умови інформування повітряної небезпеки. Жовтий рівень означає, що рух поїздів та посадка-висадка можуть продовжуватися. Та це не означає, що поїзд не зупинятиметься. За безпековою ситуацією стежать спеціальні моніторингові групи Укрзалізниці. Якщо вони фіксують безпосередню загрозу конкретному поїзду, то рішення щодо його руху, зупинки та переміщення людей у безпечне місце це приймається окремо із урахуванням оперативної ситуації. Тобто рівень загрози не скасовує реагування на конкретну повітряну ціль, констатували в Укрзалізниці. Отже, якщо є безпосередня небезпека для людей, Укрзалізниця діє відповідно до неї. Безпека пасажирів тут завжди на першому місці, підсумували у компанії. Там також констатували, від початку повномасштабного вторгнення уже пошкоджено 533 на локомотиві власного парку та 75 локомотивів приватних промислових підприємств. Тому компанії конче потрібно не лише відновлювати те, що втрачене, але й нарощувати локомотивний парк. Відтак, АТ «Укрзалізниця» домовилася про надання грантового фінансування у 100 мільйонів доларів на закупівлю вживаних локомотивів у Європі. Підтвердили загибель захисника України, уродженця Ківерців Юрія Бондарука, 96-го року народження. Він став до лав ЗСУ 20 серпня 2 роки тому. Служив інспектором прикордонної служби. Воїн, який тривалий час

0: вважався зниклим безвісти, переліг у бою з окупантами 24 червня минулого року у районі населеного пункту Строївка Куп'янського району на Харківщині. Втрата у Луцькій громаді. На щиті додому повертається майор Денис Жук, 2000 року народження, випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні, усе свідоме життя присвятив Державній прикордонній службі України. Ковицька громада попрощалася із Дмитром Бештою 81-го року народження. Його серце зупинилося 15 вересня поблизу населеного пункту Дружківка на Донеччині. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А-47-23. Місцем вічного спочинку воїна після чину літі у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці стала алея героїв міського кладовища. Директора підприємства на Волині підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини Держприкордонслужби. За даними слідства, у грудні минулого року військова частина уклала із підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів. За поставлену техніку підприємству переказали понад 19,5 мільйонів бюджетних коштів. При цьому квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик, пояснюють в офісі генпрокурора. Відтак, згідно із висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйона гривень. Це приблизно 20% усієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. На Волині суд визнав винним військовозобов'язаного, який після проходження ВЛК відмовився від призову під час мобілізації через релігійні переконання. Чоловік заявляв, що готовий виконувати обов'язок перед державою, але просив дозволити йому службу без використання зброї, оскільки є членом громади євангельських християн-баптистів, і стверджував, що його віровчення не дозволяє брати до рук зброю. Суд призначив чоловікові 3 роки позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання із випробування обувальним строком на 1 рік. На Рівненщині планують підготувати щонайменше 500 додаткових місць для розміщення людей, яких евакуюють із прифронтових територій. Не в області очікує, що через продовження евакуації кількість людей, які потребуватимуть житла, може зрости. Додаткові місця для переселенців уже готують у Дубенському і Рівненському районах. Йдеться не лише про тимчасове розміщення людей, а й про забезпечення належних умов проживання та доступу до необхідних послуг. Підготовку нових місць планують продовжувати із урахування темпів евакуації населення із прифронтових регіонів. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, часом дощ чи місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 10-15 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 8-10, ну а удень в межах 13-15 теплих градусів. А зараз в обласному центрі навіть трохи сонця і плюс 15 за вікном. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 71%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська знову завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, цього разу у Дніпрі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської військової адміністрації Олександр Ганжа. Характер пошкоджень зараз з'ясовують. Загалом окупанти із вечора 20 вересня беззупинно тероризують область. Зокрема, понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, скидали авіабомби і обстрілювали із артилерії. Одна людина зазнала поранень. Загалом протягом останньої доби російська армія атакувала житлові будинки, соціальну інфраструктуру, цивільні підприємства у 10 областях – Одеський, Миколаївський, Дніпропетровський, Запорізький, Харківський, Сумський, Донецький, Київський, Кіровоградський і Рівненський. Зокрема, завдано серію цілеспрямованих ударів по Запоріжжю. Там пошкоджено 15 житлових будинків, корпус університету, торгівельний центр, 5 людей поранені. Взимку Херсон може залишитися без опалення, оскільки генеруючі потужності перебувають у вкрай важкому стані, а ремонт унеможливлюють постійні обстріли. Про це йдеться в заяві заступника голови Херсонської військової адміністрації Олександра Толоконікова. Останній тиждень, щоправда, зменшилася кількість безпілотників приблизно на відсотків 30. І станом на зараз по Херсонщині прилітає приблизно 500 FPV-дронів на день, хоча іще тиждень-два тому їх кількість досягала тисячі. І все ж у такій ситуації систему, тобто тепломережі, підготували, а ось генеруючі підприємства, на жаль, зараз у критичному стані після атак російських безпілотників, наголосив заступник голови військової адміністрації. За його словами, якби зараз припинилися ворожі обстріли електричної, енерго- і теплогенеруючої інфраструктури, можна було би припустити відновлення і запуск протягом місяця тепла. Та спрогнозувати дії ворога неможливо, тож варто готуватися до найгіршого, каже посадовець. Поїзд можуть зупинити навіть у жовту тривогу. Укрзалізниця роз'яснила правила. Там нагадали, в Україні запрацювали нові умови інформування повітряної небезпеки. Жовтий рівень означає, що рух поїздів та посадка-висадка можуть продовжуватися. Та це не означає, що поїзд не зупинятиметься. За безпековою ситуацією стежать спеціальні моніторингові групи Укрзалізниці. Якщо вони фіксують безпосередню загрозу конкретному поїзду, то рішення щодо його руху, зупинки та переміщення людей у безпечне місце приймається окремо із урахуванням оперативної ситуації. Тобто рівень загрози не скасовує реагування на конкретну повітряну ціль, констатували в Укрзалізниці. Отже, якщо є безпосередня небезпека для людей, Укрзалізниця діє відповідно до неї. Безпека пасажирів тут завжди на першому місці, підсумували у компанії. Там також констатували, від початку повномасштабного вторгнення уже пошкоджено 533 на локомотивів власного парку та 75 локомотивів приватних промислових підприємств. Тому компанії конче потрібно не лише відновлювати те, що втрачене, а й і нарощувати локомотивний парк. Відтак, АТ «Укрзалізниця» домовилася про надання грантового фінансування у 100 мільйонів доларів на закупівлю вживаних локомотивів у Європі. Підтвердили загибель захисника України, уродженця Ківерців Юрія Бондарука, 96-го року народження. Він став до лав ЗСУ 20 серпня 2 роки тому. Служив інспектором прикордонної служби. Воїн, який тривалий час вважався зниклим безвісти, поліг у бою з окупантами 24 червня минулого року у районі населеного пункту Струївка Куп'янського району на Харківщині. Втрата у Луцькій громаді. На щиті додому повертається майор Денис Жук, 2000-го року народження. Випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні усе свідоме життя присвятив Державній прикордонній службі України. Ковицька громада попрощалася із Дмитром Бештою 81-го року народження. Його серце зупинилося 15 вересня поблизу населеного пункту Дружківка на Донеччині. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону.

0: військової частини А4723, місцем вічного спочинку воїна після чину літі у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці стала алея героїв міського кладовища. Директора підприємства на Волині підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини Держприкордонслужби. За даними слідства, у грудні минулого року військова частина уклала із підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів. За поставлену техніку підприємству переказали понад 19,5 мільйонів бюджетних коштів. При цьому квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик, пояснюють в офісі генпрокурора. І так, згідно із висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйона гривень. Це приблизно 20% усієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. На Волині суд визнав винним військовозобов'язаного, який після проходження ВЛК відмовився від призову під час мобілізації через релігійні переконання. Чоловік заявляв, що готовий виконувати обов'язок перед державою, але просив дозволити йому службу без використання зброї, оскільки є членом громади євангельських християн-баптистів і стверджував, що його віровчення не дозволяє брати до рук зброю. Суд призначив чоловікові 3 роки позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання із випробувальним строком на 1 рік. На Рівненщині планують підготувати щонайменше 500 додаткових місць для розміщення людей, яких евакуюють із прифронтових територій. Не в області очікує, що через продовження евакуації кількість людей, які потребуватимуть житла, може зрости. Додаткові місця для переселенців уже готують у Дубенському і Рівненському районах. Йдеться не лише про тимчасове розміщення людей, а й про забезпечення належних умов проживання та доступу до необхідних послуг. Підготовку нових місць планують продовжувати із урахуванням темпів евакуації населення із прифронтових регіонів. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, часом дощ чи місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 10-15 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 8-10, ну а удень в межах 13-15 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Не можу я
1: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Далековійні удари Сил оборони України по нафтопереробці Росії дали ефективний результат. Майже половина НПЗ припинила свою роботу. Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ. Як один із наслідків в РФ, дефіцит якісного пального, серед іншого, спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5 К5, йдеться в дописі. Із 14 по 20 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів противника на території РФ та на окупованих територіях, зокрема на Московщині, уражені підприємства, що забезпечують воєнно-економічний потенціал країни-агресорки. Окремий напрям – системне ураження ППО, радіолокаційних станцій, РЕБів та засобів управління. Також уражено численні пункти управління БПЛА армії РФ. Протягом тижня українські воїни ще били по складах боєприпасів, ПММ та матеріально-технічних засобів окупантів. Україна припинить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на кроки Кремля із деескалації. Таке заявив президент України. Зараз триває діалог із президентом Трампом і США. Також розглядаються ідеї, що можуть наблизити мир, починаючи із рішучих кроків із деескалації. Енергетичний сектор України, критична інфраструктура і наш продовольчий експорт мають перестати бути мішенями для Росії. Це спонукатиме нас до відповідних кроків із деескалації. Таке зазначив президент. Часи, коли страждала лише країна, що зазнала нападу, минули. Нинішня природа війни така, що агресор також зазнаватиме втрат, наголосив Зеленський і додав, що українська сторона готова працювати над рішеннями і обговорити це питання з партнерами на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Світова спільнота має змусити Росію усвідомити необхідність розпочати процес переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив перед від'їздом до Нью-Йорка для участі у загальних дебатах 81-ї Генасамблеї ООН міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль. Росії потрібно змусити усвідомити, що настав час ступити на шлях серйозних переговорів. На цьому шляху ми хочемо посилити Україну, щоб за міжнародної підтримки вона була стійкою, сильною у довгостроковій перспективі, заявив Вадефуль. Підтвердили загибель захисника України, уродженця Ківерців Юрія Бондарука, 96-го року народження. Він став до лав ЗСУ 20 серпня, два роки тому. Служив інспектором прикордонної служби. Воїн, який тривалий час вважався зниклим безвісти, поліг у бою з окупантами 24 червня минулого року у районі населеного пункту Строївка Куп'янського району на Харківщині. Втрата у Луцькій громаді. На щиті повертається майор Денис Жук, 2000 року народження. Випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні усе свідоме життя присвятив Державній прикордонній службі України. Дениса в останню дорогу проведжатимуть завтра. Чин літії розпочнеться о 12:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Ковальська громада попрощалася із Дмитром Бештою 81-го року народження. Його серце зупинилося 15 вересня поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А-47-23. Місце вічного спочинку воїна після сьогоднішнього чину літії у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці стала алея героїв міського кладовища. У Підгайцівській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Івана Миневича із села Лище, який понад рік і 7 місяців вважався зниклим безвісти. Головний сержант загинув 29 січня минулого року унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу Першотравневого Куп'янського району Харківської області. У середу, 23 вересня, його проведуть в останню дорогу. Чин похорону відслужать у храмі Різдва Іоанна Хрестителя у селі Лище. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. На Волині суд визнав винним військовозобов'язаного, який

0: після проходження військово-лікарської комісії відмовився від призову під час мобілізації через релігійні переконання. Чоловік заявляв, що готовий виконувати обов'язок перед державою, але просив дозволити йому службу без використання зброї, оскільки є членом громади євангельських християн-баптистів, і стверджував, що його віровчення не дозволяє брати до рук зброю. Суд призначив чоловікові 3 роки позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання із випробувальним строком на 1 рік. У Луцьку з 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканців просять перевірити батареї і повідомити про можливі проблеми, щоб підготувати будинки до опалювального сезону. ДКП «Луцьктепло» просить мешканців звернути увагу на стан внутрішньобудинкових систем і переконатися, що вони герметичні. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікань і інших проблем. Послідовність заповнення систем у будинках мають узгоджувати із начальник теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Тепловики нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями можлива гроза, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по області вночі 5-10, удень 10-15 градусів, у Луцьку нічної пори 8-10, удень у межах 13-15 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 14, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 мм. Метр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 73%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Юарс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підтвердили загибель захисника України, уродженця Ківерців Юрія Бондарука, 96-го

Народження. Він став до лав Збройних сил України 20 серпня 2024 року. Служив інспектором прикордонної служби. Воїн, який тривалий час вважався зниклим безвісти, поліг у бою з окупантами 24 червня 2025 року у районі населеного пункту Строївка Куп'янського району на Харківщині. Ковицька громада попрощалася із Дмитром Бештою 81-го року народження. Його серце зупинилося 15 вересня цього року поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А-47-23. Місцем вічного спочинку воїна після чину літів у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці стала алея героїв міського кладовища. У Христово-Звиженському храмі селища Люблинець на Волині собором духовенства Ковальського благочиння було звершено чин погребіння полеглого захисника України Олександра Хмарука, 81-го року народження. Захисник служив у військовій частині А-44-47 від початку повномасштабної війни. За результатами ДНК-експертизи, Олександр загинув 27 грудня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове на Донеччині. Останню дорогу спочила воїна провели у рідному Люблинці. Цієї ночі на Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста. Унаслідок аварії трагічно загинув пішохід. Як повідомили в поліції області, водій незареєстрованого мотоцикла, житель села Гайове, 2007 року народження, на дорозі між населеними пунктами Гайове і Сокиричі не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і наїхав на пішохода. Від травм потерпілий помер на місці. Його дані встановлює поліція. Керманич також отримав травми і був госпіталізований. Про травмованого у результаті ДТП повідомляється у Володимирі. Там сталося зіткнення 2 легковиків. На місці працювала бригада швидкої. Медики надали допомогу чоловікові, доставили у медичний заклад його для огляду. І ще одна людина опинилася на лікарняному ліжку після ДТП, що сталося у Лаврові. Там водій авто не впорався із кермуванням і влетів у стовп. Відтак травмувалася 27-річна жінка. Їй надали допомогу медики швидкої на місці аварії, а згодом транспортували до медзакладу із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Директора підприємства із Волині підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини Держприкордонслужби України. За даними слідства, у грудні минулого року військова частина уклала з підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів за ціною одного понад 699 тисяч гривень. За поставлену техніку підприємству переказали понад 19,5 мільйонів бюджетних коштів. При цьому квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик, пояснюють в офісі генпрокурора. Відтак, згідно із висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйона гривень. Це близько 20% усієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Із 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканців просять перевірити батареї та повідомити про можливі проблеми, щоб підготувати будинки до опалювального сезону. ДКП «Луцьктепло» просить мешканців звернути увагу на стан внутрішньобудинкових систем і переконатися, що вони герметичні. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікання інших проблем. Послідовні заповнення систем у будинках мають узгоджувати із начальниками теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Тепловики нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. У Княгининівському ліцеї завершують капітальний ремонт укриття вартістю 3,5 мільйони гривень. Проект реалізують за кошти державного і обласного бюджетів у співвідношенні 70-30%. Спочатку ліцей планував спрямувати інвестиції на капітальний ремонт їдальні. Його орієнтовна вартість становила 12,88 мільйона гривень. Однак під час бюджетних слухань торік пріоритет змінили на ремонт укриття. Причина його технічний стан. У захисній споруді не було примусової вентиляції. Приміщення підтоплювали ґрунтові і дощові води, через що з'явилися грибок і руйнування оздоблення. На необхідність покращити мікроклімат укриття також звертали увагу в ДСНС та в Держпродспоживслужбі. Потреба у ремонті була особливо актуальною через специфіку закладу. У ліцеї навчається близько 440 дітей, близько 200 із них проживають у пансіоні, тому укриття має бути придатним не лише для короткого перебування школярів під час уроків, а й для тривалого перебування дітей, зокрема, вночі.

0: пройшов секторальну оцінку на рівні Волинської міської адміністрації. Відтак область визначила пріоритетність проекту, після чого його передали для відбору на державному рівні. Ну і фінансування нині становить, як я вже казала, 3,5 мільйона гривень, 2 і майже 5 мільйона із державного бюджету і трохи більше мільйона з обласною. Станом на початок вересня роботи виконані вже на 96%. Київсько-Княгининівський ліцей показує, рішення про фінансування публічної інвестиції може змінюватися відповідно до актуальних потреб громади. Директора рівненської компанії судили за незаконне переправлення чоловіків за кордон. Обвинувачений разом із 6 спільниками організував схему виїзду чоловіків через систему «Шлях». Для цього він використовував ліцензію своєї компанії, фіктивно працевлаштовував чоловіків водіями транспортних засобів. До протиправної діяльності залучив свою дружину, рідного брата і ще кількох своїх знайомих. У суді обвинувачений визнав свою провину, розкаявся, а ще переказав на ЗСУ 600 тисяч гривень. Ну, як результат, суд призначив 5 років за ґратами із одночасним звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза. Вітер переважно західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, у день 10-15 градусів, у Луцьку нічної пори 8-10, у день може 13-15 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Yeah. Shorty, I know what you need. Got everything you need. I promise I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby.

Did nothing wrong. Wish you did something wrong.

0: wanna see us fade without a reason. So one last time I'm reaching out my hand. Don't let me turn the lights off.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська знову завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, цього разу у Дніпрі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської міської адміністрації Олександр Ганжа. Характер пошкоджень зараз з'ясовують. Загалом окупанти із вечора 20 вересня без зупину.

0: тероризують область. Зокрема, понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками, скидали авіабомби і обстрілювали із артилерії. Одна людина зазнала поранень. Загалом, протягом останньої доби російська армія атакувала житлові будинки, соціальну інфраструктуру, цивільні підприємства у 10 областях – Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Донецькій, Київській, Кіровоградській і Рівненській. Зокрема, завдано серію цілеспрямованих ударів по Запоріжжю. Там пошкоджено 15 житлових будинків, корпус університету, торгівельний центр, 5 людей поранені. Взимку Херсон може залишитися без опалення, оскільки генеруючі потужності перебувають у вкрай важкому стані, а ремонт унеможливлюють постійні обстріли. Про це йдеться в заяві заступника голови Херсонської військової адміністрації Олександра Толоконікова. Останній тиждень, щоправда, зменшилася кількість безпілотників приблизно на відсотків 30. Станом на зараз по Херсонщині прилітає приблизно 500 FPV-дронів на день, хоча іще тиждень-два тому їх кількість досягала тисячі. І все ж у такій ситуації систему, тобто тепломережі, підготували, а ось генеруючі підприємства, на жаль, зараз у критичному стані після атак російських безпілотників, наголосив заступник голови військової адміністрації. За його словами, якби зараз припинилися ворожі обстріли електричної, енерго- і теплогенеруючої інфраструктури, можна було би припустити відновлення і запуск протягом місяця тепла. Та спрогнозувати дії ворога неможливо, тож варто готуватися до найгіршого, каже посадовець. Поїзд можуть зупинити навіть у жовту тривогу. Укрзалізниця роз'яснила правила. Там нагадали, в Україні запрацювали нові умови інформування повітряної небезпеки. Жовтий рівень означає, що рух поїздів та посадка-висадка можуть продовжуватися, та це не означає, що поїзд не зупинятиметься. За безпековою ситуацією стежать спеціальні моніторингові групи Укрзалізниці. Якщо вони фіксують безпосередню загрозу конкретному поїзду, то рішення щодо його руху, зупинки та переміщення людей у безпечне місце приймається окремо із урахуванням оперативної ситуації. Тобто рівень загрози не скасовує реагування на конкретну повітряну ціль, констатували в Укрзалізниці. Отже, якщо є безпосередня небезпека для людей, Укрзалізниця діє відповідно до неї. Безпека пасажирів тут завжди на першому місці, підсумували у компанії. Там також констатували, від початку повномасштабного вторгнення уже пошкоджено 533 на локомотивів власного парку та 75 локомотивів приватних промислових підприємств. Тому у компанії конче потрібно не лише відновлювати те, що втрачене, але й нарощувати локомотивний парк. Відтак, АТ «Укрзалізниця» домовилася про надання грантового фінансування у 100 мільйонів доларів на закупівлю вживаних локомотивів у Європі. Підтвердили загибель захисника України, уродженця Ківерців Юрія Бондарука, 96-го року народження. Він став до лав ЗСУ 20 серпня, два роки тому. Служив інспектором прикордонної служби. Воїн, який тривалий час вважався зниклим безвісти, переїхав у бою з окупантами 24 червня минулого року у районі населеного пункту Струївка Куп'янського району на Харківщині. Втрата у Луцькій громаді. На щиті додому повертається майор Денис Жук, 2000-го року народження. Випускник обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні, усе свідоме життя присвятив Державній прикордонній службі України. Ковицька громада попрощалася із Дмитром Бештою 81-го року народження. Його серце зупинилося 15 вересня поблизу населеного пункту Дружківка на Донеччині. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А-47-23. Місцем вічного спочинку воїна після чину дітей у соборі Благовіщення при Святої Богородиці стала алея героїв міського кладовища. Директора підприємства на Волині підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини Держприкордонслужби. За даними слідства, у грудні минулого року військова частина уклала із підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів. За поставлену техніку підприємству переказали понад 19,5 мільйонів бюджетних коштів. При цьому квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик, пояснюють в офісі генпрокурора. Відтак, згідно із висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйона гривень. Це приблизно 20% усієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. На Волині суд визнав винним військовозобов'язаного, який після проходження ВЛК відмовився від призову під час мобілізації через релігійні переконання. Чоловік заявляв, що готовий виконувати обов'язок перед державою, але просив дозволити йому службу без використання зброї, оскільки є членом громади євангельських християн-баптистів, і стверджував, що його віровчення не дозволяє брати до рук зброю. Суд призначив чоловікові 3 роки позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання із випробувальним строком на 1 рік. На Рівненщині планують підготувати щонайменше 500 додаткових місць для розміщення людей, яких евакуюють із прифронтових територій. Не в області очікує, що через продовження евакуації кількість людей, які потребуватимуть житла, може зрости. Додаткові місця для переселенців уже готують у Дубенському і Рівненському районах. Йдеться не лише про тимчасове розміщення людей, а й про забезпечення належних умов проживання та доступу до необхідних послуг. Підготовку нових місць планують продовжувати із урахуванням в темпі евакуації населення із прифронтових регіонів. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, часом дощ, а місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 10-15 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 8-10, ну а удень в межах 13-15 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. I put a sign on a telephone pole.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підтвердили загибель захисника України, уродженця Ківерців Юрія Бондарука, 96-го року народження. Він став до лав Збройних сил України 20 серпня 2024 року, служив інспектором прикордонної служби. Воїн, який тривалий час вважався зниклим безвісти, поліг у бою з окупантами 24 червня 2025 року у районі населеного пункту Строївка Куп'янського району на Харківщині. Ковицька громада попрощалася із Дмитром Бештою 81-го року народження. Його серце зупинилося 15 вересня цього року поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донецької області. Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А-47-23. Місцем вічного спочинку воїна після чину літі у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці стала алея героїв міського кладовища. У Христово-Звиженському храмі селища Люблинець на Волині собором духовенства Ковальського благочиння було звершено чин погребіння полеглого захисника України Олександра Хмарука, 81-го року народження. Захисник служив у військовій частині А-44-47 від початку повномасштабної війни. За результатами ДНК-експертизи Олександр загинув

27 грудня, два роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове на Донеччині. Останню дорогу з почалу воїна провели у рідному Люблинці. Цієї ночі на Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста. Унаслідок аварії трагічно загинув пішохід. Як повідомили в поліції області, водій незареєстрованого мотоцикла, житель села Гайове, 2007 року народження, на дорозі між населеними пунктами Гайове і Сокиричі не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і наїхав на пішохода. Від травм потерпілий помер на місці. Його дані встановлює поліція. Керманич також отримав травми і був госпіталізований. Про травмованого у результаті ДТП повідомляється у Володимирі. Там сталося зіткнення двох легковиків. На місці працювала бригада швидкої. Медики надали допомогу чоловікові, доставили у медичний заклад його для огляду. І ще одна людина опинилася на лікарняному ліжку після ДТП, що сталося у Лаврові. Там водій авто не впорався із кермуванням і влетів у стовп. Відтак травмувалася 27-річна жінка. Їй надали допомогу медики швидкої на місці аварії, а згодом транспортували до медзакладу із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Директора підприємства із Волині підозрюють у заволодінні майже 4 мільйонами бюджетних коштів під час постачання квадроциклів для військової частини Держприкордонслужби України. За даними слідства, у грудні минулого року військова частина уклала з підприємством договір на закупівлю 28 квадроциклів за ціною одного понад 699 тисяч гривень. За поставлену техніку підприємству переказали понад 19,5 мільйонів бюджетних коштів. При цьому квадроцикли відрізнялися від погодженої специфікації за низкою характеристик, пояснюють в офісі генпрокурора. Відтак, згідно із висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена майже на 3,9 мільйона гривень. Це близько 20% усієї суми закупівлі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Луцьку з 23 вересня почнуть заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків. Мешканців просять перевірити батареї та повідомити про можливі проблеми, щоб підготувати будинки до опалювального сезону. ДКП «Луцьктепло» просить мешканців звернути увагу на стан внутрішньобудинкових систем і переконатися, що вони герметичні. Це потрібно зробити до початку заповнення, щоб уникнути протікання інших проблем. Послідовні заповнення систем у будинках мають узгоджувати із начальниками теплових районів. Також відповідальні за будинки повинні повідомити про виконання цих робіт. Тепловики нагадують, заповнення внутрішньобудинкових систем є одним із етапів підготовки Луцька до нового опалювального сезону. У Княгининівському ліцеї завершують капітальний ремонт укриття вартістю у 3,5 мільйони гривень. Проект реалізують за кошти державного і обласного бюджетів у співвідношенні 70-30%. Спочатку ліцей планував спрямувати інвестиції на капітальний ремонт їдальні. Його орієнтовна вартість становила 12,88 мільйона гривень. Однак під час бюджетних слухань торік пріоритет змінили на ремонт укриття. Причина – його технічний стан. У захисній споруді не було примусової вентиляції, приміщення підтоплювали ґрунтові і дощові води, через що з'явилися грибок і руйнування оздоблення. На необхідність покращити мікроклімат укриття також звертали увагу в ДСНС та в Держпродспоживслужбі. Потреба у ремонті була особливо актуальною через специфіку закладу. У ліцеї навчається близько 440 дітей, близько 200 із них проживають у пансіоні, тому укриття має бути придатним не лише для короткого перебування школярів під час уроків, а й для тривалого перебування дітей, зокрема, вночі. Проєкт пройшов секторальну оцінку на рівні Волинської міської адміністрації. Відтак область визначила пріоритетність проєкту, після чого його передали для відбору на державному рівні. Ну і фінансування нині становить, як я вже казала, 3,5 мільйона гривень, 2 і майже 5 мільйона із державного бюджету і трохи більше мільйона з обласною. Станом на початок вересня роботи виконані вже на 96%. Кейс Княгининівської ліцеї показує, рішення про фінансування публічної інвестиції може змінюватися відповідно до актуальних потреб громади. Директора рівненської компанії судили за незаконне переправлення чоловіків за кордон. Обвинувачений разом із 6 спільниками організував схему виїзду чоловіків через систему «Шлях». Для цього він використовував ліцензію своєї компанії, фіктивно працевлаштовував чоловіків водіями транспортних засобів. До протиправної діяльності залучив свою дружину, рідного брата і ще кількох своїх знайомих. У суді обвинувачений визнав свою провину, розкаявся, а ще переказав на ЗСУ 600 тисяч гривень. Ну, як результат, суд призначив 5 років за ґратами із одночасним звільненням від відбування покарання з

0: лімітовим строком на 2 роки. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду, часом дощ і місцями гроза. Вітер переважно західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, у день 10-15 градусів, у Луцьку нічної пори 8-10, у день може 13-15 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: радості наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь.
1: Слухай, радіо Аверс.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під одним твоїм, і надвох одне крило. Так, цей спалах немов підказка з неба.

0: ще ж так зітри давай. Пульс. Пульс.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. На Радіо Аверс. Абсолютні хіти.
1: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Михай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.